0: السلام عليكم لدي كم ميجاهرتز تي اف ام جهون تيرين وارن وفا فيري وارا باج فيري وقت كل كان يدم اهون تيرين جهون مي شو يا كي كاف مي بدل كل دي سما اهون تيرين جهون مي شو مي ادس كار كر تيريا مي كوريا دارو غا شو كا باير وام بين وفرا تا كو مسج كورم گندم وي بي اس ام يا مي در كو مسج كورم گنداني دي اف ام 91 ام مي پیج مسج كورم گنداني دين ايكا كونيكا كا دم بين وخا س مسجين وكم گوا نما وس نون نما مي گدي هما اڈو حالم بينو لوين وكم گوا نما وس مسج ಕುರಮುಂ ಗೆಂದಂವಿ ಆಯಹುಂ ತೆರಿಂಗೆ ಗೀನ ಲವತಕೆ ಗೀನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತಕೆ ಮಿಗಡಿರುಗೆ ತೆರಿಗ ಜಹಾಲ್ ದೇವೇತೋ ಮಸಕೆ ಕುರಾನ ದೆಂಗ್ ಹಮಯ ಐಕಿಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಖಿಯಾಲ್ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲ ಮೇಣುವ ಫರಾತಕೆ ಫುರ್ಸತ್ ಸೆಬೆ ನ ನೋಟ್ ಕುರ್ಮಟ ಕಾ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಮೀ ಪೇಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದಾನಿ ಮೀ ಶೋ ಮಿ ಫಶನಿ ಗಡೀರ್ಗೆ ಫೆಶುಂ ಕಮುಗವ ಅಮಿಲ ರಾಗುಗೆ ಲವೆ ಅಮಿಲ ರಾಗುಗೆ ಲವೆ ಕಮ್ಮಿ ಗೆನೆಸ್ತೆನಿ ವಸ್ ವಾಸ್ ಮಿ ಲವ
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು.

عربی نون بہکم قرآن باوا لبنما ایورم بنیہ عربی بہن افتگ آیت تفصیل قربا فاوا نما کیہا رنگلو ہیے افن عربی نون بہکم او افا افا باوا لبی عربی یکن ہیے خلیگ فانو ویدال واش افت کی ایمان بی میہن نبا تدمگ کے ادی شفائی وسمے ಅದಿ ಈಮಾನ್ ವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಖಂಫಚ್ಚೌಗಾ ಬೀರುಕಮೆವೆ ಅದಿ ಎಫತಕಿ ಎವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚವ್ವಾ ಕಣುಕಮಕೆ ಎವರೆನ್ನಿ ದುರುತನಕುಂ ಗೋವಾಲಿವೆ ಬೈಫದ ಬೈಕೆ

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاگر نمی

ناں اللہ ایم میہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایم میہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکھا ملوں گے داری فسکل ای فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکاں ایبا میہن لیوی ایبا کو انبا کن انگی دینی بے تعارف وے علمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دیاں انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گلو مکی نواتا آئیلی گلو مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہوگے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکل ہدون اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گ بڑو بے بے پھلو دنیا گ ہننے ویھا دوہو اے بہ می ہوں جہلوم وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಶುಆಯ್ಬ್ ಗಫಾನು ದೀನ ಗವಾಲೆವ್ವುಮು ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಕೌಬುಗೆ ಮೀಹುಂ ದೆಕೊಳವೆರಿವೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನಾ ದಿಮಾಕುರಿ ಎಬೆ ಅಮೀಹುಂ ಮಿಫದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನು ಗಾವೆ ವಲೌಲಾ ರಹ್ತುಕ ಲರಜಮ್ನಾಕ ವಮಾ ಅಂತ ಅಲೈನಾ ಬಿಅಜೀಜ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳು ನುವಾನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ರಜಮ್ ಕುಳೈ ಮೋಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروافا به من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معنى تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دمهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إباميهن ويبون وراكم ಹೇವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹುವ ತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.

تربیت گاوس ام ریویت نمونا یکی مین رسولا تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گتگا لومر گا کجایاں اچھتی تک دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھیتن ہی منے ایمیہوں دیکھے گتگا وسنم گے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھتی تن انگنی کن ایورن فدین تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گتگا ಲೌಮುರುಗೆ ಕುಜ್ಜಾಯಂ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಕೆ ದಸ್ಕೊದ್ದಿನು ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ದೀನಿ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಅದಬಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗೆ ವಿಷ್ಣುಮುಗೆ ಬೇಣುಂ ಕುರುಮಕ ಅನುಲ ಎಕಂಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಎಚ್ಚೆತಿ ತಂ ಎಂಗೆನಿಕೊಂ ಎವರುಂ ಫುದೇನೆ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆ ವಿದಾಳುವ ಗೊತುಗೆ ಮಿ ಮಫ್ಹೂಮಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗೆ ಮುರಬ್ಬಿಯಕು ನುವತ ಮುದರ್ರಿಸಕು ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಮುಗೆ ಉಸೂಲಕ ಬಲಾಗೆನ್ ವಾಣೆ ಮಫ್ಹೂಮೆನ್ ನೂನ್ ای تربیت کی ایور ما فولا دائرہ گ عمل کو گ نونی کامیاب وانے چکن نواتی تربیت کرم گ ایم فرتم سمال کن دین جہ کما کی کجا گ کی با گ اخلاقی ما صفتن اش گ نو ما مسک کرما ایکو ایکو جہ گ شوق ور کن ہو علم نوتا ہنرے نوتا فن نے انگن نا دینو کجا علم نوتا ہنرے انگن نا دینو مگا وس بینن کرے وے ات گوتن اوے ای گوتا کی بائیں می ہن ہی کرا گتو گ می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای رنگلو ہیینو اسلام دین گ ایم کوری کولم فشگین تربیت کرم گ اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گ مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گ اس ایم ریویت نمونا دکوا فاوے اتو